0: sortie des tambours sacrés.
1: Oui, certainement tout est déjà en place déjà dedans.
0: Oui.
1: Avant que les tambours ne sortent. Voilà. Les négociations se poursuivent hein, avant que les tambours sacrés ne sortent. Chacun est en train de se repositionner, hein, de repositionner pour que les tambours sacrés sortent. Voilà. On attend toujours, les tractations se poursuivent.
0: Yamara dia pero si bu ma wene sama ba mbese ko so yo sia mo ma ko ayi so sa so ni ko baraba kanu yara bu ko ba mi ko ba ayi so sama ya menne ko no boko mi ni ko no boko mi ka wa me baraba kani lu ko ka yari sina ganu so wene ba ru pro wa no ni ke me baraba kanu ka yari mo yin ko ba so sa wa mi o ya ya so ti su do we Romeo sa wa mo ka te baraba kanu gina yari mo
1: me baraba kani nun gina yara sa gina wa mi sa mara Takina soro ba mo mami mse berapa kali yara tapi jauh ini punya soro kuai ti mse ni yara jadi soro soro ba mami mera yasan mbe bawa sampai ingat mana nama ba mami bang mungkin ugi akina kene bas nak pun tiung tiung yer usik nak tapi toh sama mera ba akina kumi bang kene akina apa kene soro yang na ye bawa si berapa kali yara mana ini soro saya akina mami samara Samara, barabakani yara sube nosia. Ya samara mi yenti bam barabakani yara anye intutuba. Intutuba usan. Ye soaso samara wami.
0: Sama barabakani nosia wani nura giri matobakana kukura. Magem sinabuko no kalau sama nosio masia sonira wa. To sonite tuka kura ure baru kunda baru mo. To dia uwe sanye barabakani banda binusu Sekuwo berada di dalamnya. Tuteh yang dua biak puru, sebab apa puru keru hapa, sama sini bawa lu guli, guli ni buku lu guli kekano guli kekano guli lu kumar. Di mana berapa karun di dalam lu tunda, tu gini sana di sana tu lu besar besar wami. Sana dari ni, bang mana bawa puru aku pun kano yang mesam. Jatuh awi, bego semua dia pun jalan me, bego pun kono gendi.
1: Iti kodo. Ko
0: sina ko da vinti ko so ja un kamera me ya san me mami za ton no gendi ko ma da sina witi wa me baka bra bakali yara mamo dan sa ni ko do abi ko kura kura to we sakode besan pai jiko abaru diraka goru sina kwai duma me sana me pama wa asama dabaru yekke ma barabakani nuwe nun gina tur mangpa nu sorumo baba kru ma nye ma kono boko ani soniru wo gini ko so sawa abel woru
2: so bonisa
0: sana ki to de to de ki de wala so ti ko ya ma dele ya ga duwa ya ga duwa wa be to no kiru de ya
2: to di yetti sanne iya wata ene he dubu segura waga e he yotago gan unani julde gani lati julde mawde sanne de leedi bene attudu de barbudo non ande no wuwi wakati fu julde de eran wado
0: ade tura
2: eran wado to madi wakati ene do ko ndomi non bawdi mawdi bawdi tuba kanji be wurnita joni bawdi tuba mawdi di non to do hakan din be makbiti ar lawun gani kan ko kama law to non lamu o ndomi joni do majjun taw to takem fadar ne to tawan no baytaade naati sanne baytaade naati gandume be mahi fadar ne mahine be hen to ne o wirno to kugo dumbane o to kata joni buri ko eden adon dum kambe ata moyni to ku fako e ni tora fanni to to kata wakati ne do majjun woni non e na to mi adon e ni wakati ne do bawdi to bawdi won to dum wake den hebe lagadi be lagiri waya dum be ma bitiya dum gani na roto to dogo ko wado yimbe kan waro yi diga no kuje dudde diga ko lati namlede e hore dum dum dalo ma nani wari taw saniri lam walo hokama ne ba ma dum diga ko lati putti e subiya putti di be hebe e hata gam wodu be putti e wodi

0: ase Nigeria ndi yebuki anguro lukwa be meru beba ina akuro babonso abasian ya buteso sa soba yote simo sabi mwenge meru lafia Musa kagari kwa
1: yabute ba uki ya menego ye da wa wa na tuba me be han come no no ar mai da mino mo ar mai da mino ye san na ye mo soba ka kia no nana ni mbukata sara na mo sa kasu masa ye wa wa ye son se on me da ka gia sawa saga yabute ugia domi ba ne gani tomboko na yan kurunji bon ba mana ye ala kaswa de an ye so abon an ye ma bare dore atoma ye yera ni yem biru kuroye dabine no sundera mo ya igba pivi no dira mo dira baga gosi gya no mo gosi gya ni ba kwa kwa mi yem yeba yara mi gumi bana ba eto yara ba son hi sa mo yiri yiri wa sa dia yiri yiri wa sa son yan dabine wa ya son yan me behem kwa me no behet kwa me behet tari twa ba kwa baga tinyo ra mo ge gem ato ya sa ya afani mo
0: unwe ne subeson yara ebo ko ye ukia niki maro minigu ben yabrum bokumi sa tendi sega batro tru so sa ye son tena
2: ya mwera soko ma kura amekun mekun ba son siroko ben kedi temi reti la odomi bebe ba son siroko ababe kara onguro ko aba mo sutenas
3: batura ndebe tomu no bay nen saka bebe ba son mera mabayengwi go onguro ko ben kedi te basuka CFPP ireti la bangbageo ndema mba soma mero deten famasi nsonro kama ilikisikpe sombo nsonro mba sonsiru mwa mwonti ambiru mwababe graha kwekwe kukusia Chabel Godonu ugasan awasiwi u sombo mera ilikisikpe nsombo mbiragia ma wingarasa mbiru ubwewa nyenuso de okra no gaita nsaka inu nso adakio
4: ne namero maintenance informatique réseau et vidéo surveillance son tenir ho bana ordinateur ba son bana fiba installation ko bana caméra ba installer ye son rana kwa on tia formation na kwa ma on tia ho mhai bonu kwa wo hiru hana e suno kwa ke diru mini ha ka yuraba kwa mana da gangia yura na kwa minanda na pratique ha di hon tombaga ya mandoria to yeson na gohon siara mongina mana ke dite siara yeson ya bemerekena kompen nengo ikahu ne son antori
3: ye ma san pharmacie son belagia wi mari plaka wi ngraha kwepe umbiru ubwewo nyenduso de okra no buga yiru nsaka
5: auxiliaire de pharmacie son rana kwa na mai kwa kanuku dobu suru no ba tia yana fuana ka formation sur yembasi mana suru no ba tia fwa naka stage kwa nenugi ka doto yesongo kmi nwa dunia gibu dera baranuso buga wabu faba wara
3: worogen so aso bebe basa kete tem bugurobu ba awasiga fonde beba somo dodoga mera kete temi babe no mweno diya mwabe kana bude mwben sonsi teba mwami kate songi ako fariusu amado ugwa sana kete tentire yoro ube no kon
6: Noi deke o son te ba moho domi tombon bon adobon geya ba pharmacie to bara ko hoko tindenda kan wene bokawi terunko ka wene bo wahiswa babu hunde gaba yembiru be mobu ba morumo buma be dero babu pe ma ka suhi busa bu kera hi ademe humba ko amini
3: awasiga fondia be mobu kama be mboroba ban biere woro yero migun mabenti ba ma be nugo dobu tusia
7: nugo dobe ga hunwa hi alai ha gohosera toka e gohoga yi ka ha menji turwa he ku ka kmeoga ba oga ki honto turwa kmeoga ba alai ha gohosera ha gohoka na mo koko ba ha kporongia ba koko e go kmeoga win nyano nene
8: ma tonga kaso mo ga hago ga na wo ga ngwa na wa jima na ngire se bibe kana guso ga de iba nuwa mi buga eso ko ya manga eso ko ya go be somi ka do be tibe wa ko wa be tingia ko wa be tidisia
3: sanga ya se mo CFPP ireti la gbangbago ko ga en kono Kenya won suru no ba ne se so
2: Sasiara Joseph Daubi osa mamera migun sogo dempo nge ko domi bana deme banebu dempo mwe banan dempo ban homa wene ton dempo ko hiara gawogon ogande ayin so aso kasokwa
9: dempo yesa wa tirasi yengwene gumbi ukosia yesa wa gwe wiro tebara gumbi bure mawoda ye nyenye yera somiwa mebogo kumuka somako wuso gbengbereke mero alaji lafia Musa Gorado owura ma dempo ngeriso
10: empo ya sanwa ya sanse bayi
1: me wo bi ya we ne go doge biba swabu wo para buka kwen buka wo pane empo ya san gano na kion go nkosia aw ya la san tirasi ama empo kosia mo mo kanson o garinyo ye mere yo go nkwa go han mai nku ya he ne ye ga empo kosia aw empo ya ran ha tirasi ama empo gari mera ya san ye ngari ya toro haki hondi
9: ganda bi na bara mere buse ton dempo bure bara yini kuro bure wa kange meson wen almani nkpane kama dete so almani ye yanwa dete ansoa nyenu dempo ni bara bure nwoka nwobu kosia
1: gintero menegum ba wa heba mwesia ba vitie nu ya nyenu empo na mbogo ga kosia kosia ba yenge yokwa bugu ye meri o mewi na ya uhuntira himoya awosa nae wa awo giandi yanwa gaba ma kosi ba yendo ye me ba kuro nyenu gaga yasan sine a broko aga bana tempeperewa a u marosoa ba kparoa me nanga kerane
9: gada binu sona ongwene tonu windempo kosia demi yaba de ne bukon ka tembane gemea we gbengwe ka mero lafia musagorado otusia
1: go yaba mena ba ka u bani go no man biragia be nuga unane unane yara gero gere ye na bukon kwa ya me ya hawa tirasi ke ba pro maga hawo bi ya we na kosia govia bara meri bara menne kwa kungu ubani kwa kedi ya babani kwa doktoro babani kwa nimba gawa
9: sana mewumbi winde mpo kwa siyamo ya gosumi mesungu mbukulabo bako kwen bukate mebani bengbeleke mero ukanawa yesa wumbi barwe kuro osumi wingu mbanaso
1: gina amera behan desantrasyon yabani bakpro ti inene bakpro ti wingu ubani mpo yi bakpro kwa siyamo migumi yira baraka ubani domi ameri pagoro mera me meri bae pro ya kokari mo ya yin empo menamo me yin warane me ma gohan ma yara yin noido paragun empo iba kohi ka le hagun bayan ke ya ne bahagia ya ha kose ka komi ni ha ma kire ya ne
9: sra me so won yin nde empo mbiragia bagobi doke ya ntuba kama apan bo suhi buganu ye yirisia banko ye ga sanga de empo bangenwa namo gemia unwene asuhi mea wibengu kwa mero utusia
1: tieni babe hii ya amigumi iku kaiku idahiba mpo kosea ya gode bengbeke ten saha marimo suka kwenye suka wubani tieni babe migumi migumi ya mgodere woda ya wika woda bengbeke son yeru miba mpo bangari kumi ya meri yo badiluduwe ha bengbeke pebirami son kwe yeru migumi budabugo be yenye hansison mehunka gete babe burai be dere wo be yin yasan sison
9: geme dempo ya san watirasi ma benente nguda ye ma yi sra me son kura anwen dempo kosi edete so banu mbura ye ma ye mbukuru mo tibago nunso yago pen kura gobi yusuhi yen sona unka wene sra me banu mbura anwen dempo kosi ya ako kariko aka emenowa amonge me son anwen wo mbiru tusi amo a me ama so yimo a wengo mbaraso
10: FM Nothing
2: ye wi besam benen tenyiro o giada kono bogo o burama gen e o mama do parako yo nyura parako mi kun ya kuno malo mi kun da o gina do mi kun po wo baba onomia ye samesun be beba tombo no e mi me baga be no na mo be do tro be ye mbro so ma ni be baro be ka be kon ho benti to ye ye mbe ha no mi aye pro ma wa o ka be mba e pro gina ya ma de ro wa me hun ye pro ya ko he na mo handa nyane no be do tro be komi e baga tombo no e mo be baro benti me baga be no hina mo hega ma be ko benti ma be pro uga be gena yem bruso o ma ma da be soge bankari o soge bankari mi gun me ba ha baga be tendio be ta o ko mi gun poka wa me so baga so ba ko sina mo kama se e be no e so ni ba mo ka me baga e pro mo ba men na ba ma wi e son wa in wa me son se no asane so go be no se amiami sanga da ba se hima wene sube no se makoto no mbira gya wo benwa bira mi ba mokendo no a babi wonun babi won de mo mini babi mara bakpa he ga nyani kuro sanu ba mbure ka yesana mi bada babi kon kuro go ma wi kana do ya mi obi wonun wuri nu a ama me yora ode ma bi wonra ni ka nyani sanu to gun ho sinaro ye babi fu abaga da do tro di ro mi gun mi bawi noi to ten baka hu ami me hombo ko buwa buga beda buga wida maseba kariyo ya ben Saint Rita migun ama wo bana e ba go ka ho ko be ba de ogun aba baka ho wi ya ko pa buga bi mero wa bo no ba turi inwa mesun ye ma ko mero se o mi ami o bi mara odo kun anyi ka ho ni ta ya mwela gunho. Hogo maa higi bila ti asame so maa ni kwa ho beno ya maa ajase mbira agia kurogo maa wido kwa miku mwon weru ganoga ti a iromo ira miku ni amora nko ya mwela nde heno hida hi biko to wai. To biko to ye ndugu o awo ndugu maa domi bane ya meti waguru kwa no do bade nana ba wi mwia bewe basa ba sumi miku bana ba sumi mabaka wi mwia ba maa wi mwia ubwado afururu domi ba kasa mkwe Oma gangun petire. I wa me sun se nu asane sogo ma be no se ami ami. Sanga behenda ba ni do ami oso a.
10: FM North na.
2: Cameroon no mbera gi aba ba ne to. Be bi basa ba kankra ho pia mo bi gun ma yem pia endi bangi. Yem bode gweme duane bange de duane mi gun bange duane ko yemi to hasro pa ton gbe gandi boko o yesa boko ni bateria boko ni bateria nde ma si asa pa wi sa ogo inge muna na obuya eto yera u ma ne ka ma ne ya wo da pa ba fo a wo wo de ya na wa mi gun sa asro in the sendi iraba wo de yi ma ka ma mo ane ta si pa ba doge awo ye nsuna be be basan ba won a ihe o mi kun mi to nwe ne budo ba gbere ba mi banda ba gbere ba ngban ko ni babu wabu meri be kankara ho pin a to yan ha ya ya bode mo yan bode mo ba ge yero mi yan go bode mo to ye ba be bure yan sagagu babu wabu ko hiya banana ba saram mun gara nyo yi mo buguna na bu wa babe kankara ho no botira in wa mesun sama ay no sane sogo be no sia mename to sanga da ba wirgo mo ma we ne su be no sia ma behem igbate ta balon ke una benen te mini gun wirugi wi mature de chaque chato u ba po go haya ba po te te ma to wa mi gun to te wi marcelin bukove wi a ba kwa un sa behem igbate ta balon ke una benen mini gun me ye wirugi do ye so aso aya wi be won ni nikodem karafid be okure ba tombo to to guti gbegbege mu nu kuro mini pabo wa wi Rawi bate bante mweme guno mehumba yenge wasi na.
11: Federation pina kwa iba suavini. Kawin dam, kawin nyan wabu, usun kenyo, yesoko gye mini kwa eno. Saki, buna behem bakpa anu, juye baba wangwano, juye baba gosi gosi bube sinye sinye kwa vuka da. Sui di midya, kwa vube meme, beba wangwano, kwa vusua.
12: Behem benen temo, ya wene ya, son huyowi, uti son miga gem, bagura, banata hoka honyatem, gegea, habe mbukata moto.
13: Haganda bine mara winna manzi, kwa habune, bine mtipolo, usada wu, kimi winna manzi. Je suis baradé que bim il a un championnat baro ma mère a joué mon bébé joué mon tout le bangi a battu maman a tiré au fond de guerre maintenant vous n'êtes pas bien mieux on a besoin de bien mieux Nigeria baba et mon mi le coup de voix qui vous baille on va battre les amis mais si vous m'avez pas honte vous avez rien hier là vous n'êtes rien ni vous bangi me bénit si vous m'avez pas mal
14: On a acquis un des, on a un yoyoyo qui est président. On a besoin de sélection de doré. Baba on a une sélection. Quand on a une sélection, baba il faut pas mal de pour mener. Baba on a besoin de quoi? On a des gars qui vont bagarrer pour la sélection. Quand on a un des bandes qui est quoi? Ben baba on quoi? Baba dit ni pour mener, maman quoi amara.
2: Ame benwa mero bisi ume ame dahikara unso aso ma wene sube no siya wi kura wi na duga ko wi yari go noweli to uma adawu nasara suwa ndunwe kwe ne so duga embira gia ya mkarasa yibana nabaku wa migu unso aso ye uma adawu behembe nente nyi hiwijero omi behembe nente nyi ro ube wikankara hosho wa mo wi siyara mo wi tora wiga wido wiga nahara to umu kura ima ane aka wido reto yasa si e wi tenyiro suwa mi kun mi wi kun maye ba wi go gire domi ye tenyiro ga wi ge ko pa wi ma gina sina anu e pa ginu ganu ma wi gina ma isun una e nukura dora ga banna una e mena ya wi dore ya ye wi tenyiro ga wi ya ya mo ma mo me hun ka ge yasa wan ye go de to bene tembi ukuro umbe ya ye Ingwa me ya sa sane sogo be no si ame ame sanga dabar uriko mwenye sobe no si ama Bon, son est un ballon, tiens. Yen sauce. Game on winners, we ask him, yes, sir, boy, son, room, ballon, dear, so I saw me go. The way final, and better get a mirror, sin and then espoir, ka, gamian, ham, volcan, beer by Nami, Mama went tandra, yuru, yiraba, ka, urugo, yem brusso, but then tiro beauty, that to tiro beauty, hoa, be, sin and then espoir, but what no, ma volcan, ya what ne, menna, sin and then espoir, ya, naham, volcan, dear me go, messama, I more son, so go, be no, sir, miami, yoga, I besent that bag. Me no kira masoko kanu wa mi mwaguru ben bae kuroinge miya sanda ino sabukua mwumne yike hiba mbira akia toto ugu genek bagidizowe sasi ya ramo beka no sinakino.